0: Aduh, maafan apa disuai yang masih bernyata Apan berdoakan dahil asing tak Dahil daman salam, albi diman salat Dima akum sama gansanam Abil si haji khusat sama Farfak diri mutli jauh gamam sanam Tuhul sekwajah fesim syam Selak musik khusura melis saunas asana Aduh, garub diri mutlu Jalhat kama desa fihum perhasana Mama nadu baunikum Mana ma'arab cesku yuk
1: صدرك على بيك انت مو ما انا لو بوني كون انت ترى شو شوفوا عالجكت نسيتني في عمان يا قلبي